0: patale@airnewsalerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
1: क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ इन्दौरनगरस्य होल्कर क्रीडांगणे भारतीय दलेन वेस्टइंडीज दलं 14 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

संकट निवारणार्थम् INS मंग्रोल इत्येषः स्वदेशी समर्पोतः भारतीय नौसेनायां राष्ट्राय समर्पितः। प्रत्येक भारतीय नागरिके न्याय प्राप्तये सर्वोच्च न्यायालयस्य द्वाराणि सर्वदा अपावृतानि एव तिष्ठन्ति इति मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन उद्घोषितम्। नवदेहल्याः जंतर मंतर स्थलम् अधुना विरोध प्रदर्शन स्थानम् न स्थास्यति। देहली आरक्षि अधिकारीभिः जन प्रदर्शनेभ्यः त्रीणि नूतनानि स्थानानि परिगणितानि। चिकित्सा सुविधासु मूल्य पारदर्शितां वर्धयितुं केन्द्रेण सर्वैः राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैश्च रुग्णालय प्रदेशानां शुल्कानां सुस्पष्टं पट्टिका प्रदर्शनं निर्वोढुं समादिष्टम्। अपि च समष्टि अर्थशास्त्रस्य स्थिरीकरण प्रतिमानां विकास हेतुः अमेरिकी विद्वद्भ्यां रॉबर्ट ई हॉल माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्यां प्रतिष्ठितः अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अलंकृतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शारदीय नवरात्रोत्सव

0: अस्य द्वितीये अहनि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासिभ्यः हार्दान् शुभाशयान् व्याहृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वसन्देशं प्रसारयन् प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् नवरात्रस्य द्वितीयं दिनं तपसः, त्यागस्य, दृढसंकल्पस्य च प्रतीकभूतायाः भगवत्याः ब्रह्मचारिण्याः उपासनायै समर्पितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रार्थना विहिता यत् माता पद्मधारिणी देवी ब्रह्मचारिणी सर्वान् अपि जनान् शौर्येण, धैर्येण, आत्मसंयमेन च अनुगृह्णातु इति। कोचीस नगरस्थेन कोची शिपयार्ड संस्थया निर्मितस्य तृतीयस्य जलमग्न शत्रुनाशकपोतस्य INS मंग्रोल इत्यस्य अद्य मुम्बय्यां नौसेनायाम् औपचारिकः समावेशो जातः। स्वदेशी प्रौद्योगिक्या निर्मितस्य अस्य समरपूतस्य समावेशेन तटीय अगाध जलेषु जलान्तर्गत शत्रूणां सन्धानस्य, तेषां प्रतिकारस्य च नौसेनायाः सामर्थ्यम् अभूतपूर्वं सुदृढं भविष्यति। मुम्बई नौकाष्ठाने आयोजितायाः अस्याः नौसेना दीक्षायाः अध्यक्षतां कुर्वन् पश्चिमी नौदल प्रमुखः वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायनः अभासत यत् चतुस्त्रिंशदधिकद्विसहस्रतमं वर्षं यावत् भारतीय नौसेनायाः 60% जलयानानि 10 वर्षेभ्यः अपि नूतनानि स्थास्यन्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन न्यायमूर्ति सूर्यकान्तेन प्रोक्तम् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य द्वाराणि सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः समुद्घाटितानि सन्ति, कस्यापि सामान्य नागरिकस्य वा जनप्रतिनिधेः वा याचिका सर्वदैव स्वागतीक्रियते। मानवाधिकार आयोगस्य 33वां स्थापना पर्व सम्बोधयन् मुख्य न्यायाधीशः प्रोक्तवान् यत् भारत संविधानं प्रत्येकं जनस्य गरिमां, समतां, स्वातन्त्र्यं, न्यायं च परिरक्षितुं दृढ संकल्पमस्ति। सहैव ह्यः प्रेषितस्य पत्रस्य रात्रावेव उत्तरं प्रेषयित्वा असामर्थ्यस्य कारणानि च प्रतिपादितानि। राजमातुः विजया राजे सिंधिया वर्यायाः जन्म जयन्त्याम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तां प्रति भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् राष्ट्रसेवायाम् अस्याः त्यागः, समर्पणं च सर्वान् सदैव प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजमातुः आदर्शविचाराः विकसित भारतमिति सुदृढसंकल्पे नव ऊर्जायाः सञ्चारं करिष्यन्ति। दिल्ल्यारक्षिबलेन विरोधप्रदर्शनानाम् आयोजनाय त्रीणि नूतनानि स्थानानि निर्धारितानि, एतेषु रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान चेति तथा पूर्व दिल्ल्यां स्थितं CBD मैदान चेत्यादीनि सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ल्यारक्षि आयुक्तेन अनुराग कुमारेण आदेशं प्रसार्य सूचितं यत् जंतर मंतर इति स्थानम् अधुना निर्धारित प्रदर्शनस्थलत्वेन अधिसूचितं नैवास्ति। नागरिकाणां विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनस्य अधिकारं सुनिश्चेतुं केन्द्रीय गृह मन्त्रालयेन उपयुक्तानां वैकल्पिक स्थानानां चयनाय समितिः निर्मिता आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्याञ्चित् वादिशि स्थिताः सन्तः वार्ता प्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स पटले अथ थ्रेड्स पटले च @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली प्रदूषण विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य मतम्। कठोर निषेधाज्ञाभ्यः जन जागरूकता, स्वैच्छिक सहयोगश्च अधिक फलप्रदौ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पीठेन धार्मिक भावनानाम् आदरेण सह संतुलित नियंत्रणाय, अल्प हानिकर स्फोटकानां च विक्रयणाय परामर्शः प्रदत्तः। अग्रिमं वादश्रवणं च अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके भविष्यति। नवदेहल्यां राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य 33वां स्थापना दिवसः अद्य सोल्लासं समाचरितं गतः। अस्य अवसरस्य विशेष समारोहे भाषणं कुर्वन् आयोगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्तिः V. रामसुब्रह्मण्यं वर्यः प्रोक्तः।